to Adam 106.3 FM. So niye mo bibi ya kwa ba enedye. Die besi besi wose so koryo brastas. Ah, he said die tuyebiyo mkunimdiye wose ba. Eti se unzi ashe gana atadia ya ashe gana jesu ya. Nese brastas ye bo mchido ma bo madron trindi ye mwa dne. Se die beya wale kapu. Wale kapu ya ne panama fo ye betu miye di mkunim nene ya tuatna. Esis hao na chese mumwa gana.